0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Na Slovensku pribudla unikátna bezbariérová vyhliadka. Novinka vznikla v malebnej osade Korňa, kde turisti nájdu aj ďalšie atrakcie. Pohľad odtiaľ na okolitú krajinu vyráža dých. Miesto novej vyhliadky na Kysuciach je ľahko dostupné pešo, na bicykli, autom aj s kočiarom. Výhodou je, že v jeho blízkosti vybudovali parkovaciu plochu pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Jedným z najvýraznejších výhľadov je tam panoráma chrámu preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková. Obec Korňa získala v roku 2023 aj prestížny titul Dedina roka. Vyhliadka teraz vyrástla v tamojšej osade u Malíkov. Pribudla tak ďalšia atrakcia, ktorá ponúka krásny pohľad na Kysuckú krajinu. Je ideálnym typom na turistickú zastávku, oddych v prírode, aj miestom, kde sa jednoducho oplatí chvíľu zdržať. A ako sa tam dostanete? Z odstavnej plochy pri vstupe do obce Korňa vás cesta zavedie priamo k vyhliadke v osade u Malíkov. Pri replike veterného mlyna stačí odbočiť vpravo a po asfaltovej ceste prídete priamo k cieľu. Súčasťou celého areálu je aj obľúbené korňanské srdce, ktoré ponúka nádherný bod na fotografovanie a oddych. Toľko aktualita zo slovenskej tlače. Kto vie, možno, že aj Korňa sa stane v budúcnosti cieľom výletu žiakov školy v prírode, ktorú s podtitulom Spoznaj svoje korene od roku 2006 každoročne organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Vždy v septembri v troch týždenných turnusoch v prekrásnej tatranskej prírode si za pomoci lektorov prehlbujú svoje vedomosti žiaci zo základných škôl, kde sa vyučuje slovenčina v Maďarsku, a jeden týždeň je venovaný gymnazistom. Deje sa tak za finančnej podpory Slovenskej republiky na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. O podrobnostiach tohtoročnej školy v prírode, ktorá oslavovala svoje 20. narodeniny, nám dnes povie jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
4: Za tých 20 rokov bolo v škole v prírode vyše 5000 detí, približne 30 škôl, a je na škodu veci, že niektoré školy ešte neboli, pretože táto škola, to nie len škola o tom, že ako komunikovať po slovensky, ale ako mať rád slovenčinu, ako mať rád slovenský jazyk a ako mať rád krajinu, odkiaľ naši predkovia prišli. Takže toto je komplexná vec a ja ďakujem všetkým učiteľom, ktorí tam boli, pretože bez nich by tam žiaci nemohli prísť, vedeniu školu za spoluprácu, ale hlavne Slovensku, že už toľké roky financuje túto školu.
3: V druhej hodine programu si potom pripomenieme školu v prírode Spoznaj svoje korene spred 3 rokov, kedy sme sa na táľoch zamiešali medzi gymnazistov s kolegom Jánom Benčikom. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Šarišabská slovenská samospráva pozýva všetkých záujemcov na podujatie pod názvom Slovenské popoludnie, ktoré sa uskutoční 17. októbra o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišape. Cieľom podujatia je priblížiť kultúru a gastronómiu Slovákov v Maďarsku. Hosťom programu bude folklórna tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šári, ktorá sa venuje zachovávaniu tradícií. Spolok segedinských Slovákov, Slovenská samospráva v Segedine a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedinské inšpirácie, ktorá sa uskutoční 19. októbra o 17. hodine v Dome národnosti na Ostrovskej ulici 6 v Segedine. Výstava predstaví obrazy 18 výtvarných umelcov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a Maďarska. Diela vznikli počas Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši. Sympózium otvorí gestor plenéra, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Výstava bude prístupná do 5. novembra. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. oktobra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horvát, habilitovaný docent ELTE PPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurs dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 36 20 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišiegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V septembri sa v penzióne Tále v dedinke Bystra v prekrásnom prostredí tatranskej prírody konala škola v prírode, ktorú s podtitulom Spoznaj svoje korene od roku 2006 každoročne organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Vždy začiatkom školského roka v 3-týždenných turnusoch si za pomoci lektorov prehlbujú svoje vedomosti žiaci zo základných škôl v Maďarsku, kde sa vyučuje slovenčina, a jeden týždeň je venovaný našim gymnazistom z Bekešskej Čaby a Budapešti. Tento rok sa s nimi zaoberali Simona Husaníková, Eleonora Sudijová a Lujza Dobošová. Deje sa tak za finančnej podpory Slovenskej republiky na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. O podrobnostiach tohto ročnej školy v prírode nám teraz povie jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
2: Tento rok bol taký trošku výnimočný, pretože sme si pripomenuli rok 2006, keď sa uskutočnil prvý ročník školy v prírode. Takže vlastne také 20. výročie, nemôžeme povedať, že 20 krát sme boli na Slovensku, pretože jeden rok, keď bol COVID, sme vynechali, ale 20. výročie od začiatku jednoznačne akože platí. Takže trošku to bolo aj také slávnostné. 20 rokov niečo organizovať, niečo uskutočniť, to je, by som povedala, trošku aj výnimočná vec a trošku sa aj pochválime, že keď niečo trvá 20 rokov, tak to môže byť aj dobré, alebo to má význam, keďže stále sa nám tie deti, respektíve učitelia vracajú a majú záujem. Ako je známe, každá škola v prírode každý rok má svoju tematiku, a tomu sa potom venujú všetky aktivity, či to vyučovacie, alebo potom tie voľnočasové. No a v tomto roku bola veľmi, veľmi aktuálna téma mier, porozumenie, tolerancia. Pretože vychádzame z tých skutočností, ktoré okolo nás sú, ktoré aj deti prežívajú, hoci si myslíme, že to nejako neregistrujú, ale veľmi vnímajú tú situáciu okolo nás, a čo je veľmi zaujímavé, že od tej spoločnosti, v ktorej žijú, preberajú aj určité názory alebo určité postrehy alebo určité správanie sa. Takže preto máme určitú tematiku. No a ako som spomínala, teraz bola táto. Najmarkantnejšie sa tomu samozrejme venovali na hodinách komunikácie, ktoré robila Simonka Husaníková, ktorá mimoriadne dobre viedla komunikačné aktivity, pretože naučila deti samostatne nielenže rozmýšľať, ale aby sa snažili vyjadrovať svoje myšlienky a nebáť sa pri tom, alebo nemať stále v hlavičke ten výkričník, že bože, teraz som asi nedobre skloňovala alebo časovala, ale možno, že to nie je celkom správne. Len snažiť sa vyjadriť svoje myšlienky slovne, a to je základ komunikácie. A potom už tá správnosť, tá gramatika je na druhom mieste. V tomto roku sme mali aj trošku aj také novšie metódy, pretože mali sme tam pani učiteľku Lujzu Dobošovú, ktorá cez pohyb, ale aj cez nie len tanec, ale to bolo aj také, keby akože také liečebné cvičenie pre naše dorastajúce deti, na ich chrbticu, na ich pohybové ústrojenstvo. Takže bol to pohyb, bol to tanec. No a tretia forma bola komunikácia cez výtvarnú výchovu a rôzne iné zručnosti, také technické zručnosti. To bola pani učiteľka Martinčáková, ktorá asi touto formou učila deti. No samozrejme, že mali sme aj hostia, ktorý bol vynikajúci pedagóg, tanečný folklorista Martin Urban, ktorý tam roztancoval celú školu v prírode. Aby som nezabudla na Lienku Sudijovú, ktorá cez hudobnú výchovu, cez piesne, cez prekrásne texty piesní približovala deťom nielen hudbu, ale krásu textov ľudových piesní. Takže dostávali teraz deti takú komplexnú, by som povedala, nejakú ponuku a určite, že jedna z týchto oblastí bola im najbližšie, či to tá slovná, hudobná, tanečná, alebo tá výtvarná. Vyučovanie v týchto štyroch formách prebiehalo predpoludním v troch skupinách. Treba povedať, že každá skupina, každý turnus mal tých 47 do 50 detí. Tieto deti sme rozdelili do troch skupín a tak sa potom pracovalo celý čas. Toto sú všetko druhý stupeň. My sme teraz mali hlavne 6, 7, 8 ročník. Niekoľko piatakov bolo, ale hlavne 6 a 7 asi prevládali. Na jeden turnus to sú vždy vysokoškoláci. Doteraz bolo zaužívané, že posledný turnus sú stredoškoláci a vysokoškoláci. No ale v tomto roku sme to zmenili, pretože tretí turnus teraz patril gymnazistom z Bekeskej Čaby a z Budapešti. A to z takého super dôvodu, že už sa nám na jar podarilo zabezpečiť vstupenky na koncert legendárnej skupiny Elán zo Slovenska, takže sme si mysleli, že na tento koncert zoberieme práve gymnazistov a to bolo veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. No takže tretí turnus boli gymnazisti a štvrtý turnus znova teda základné školy, druhý stupeň. No čo sa týka škôl, spolu bolo 17 škôl z celého Maďarska a spomínané dve gymnázia. Veľmi, veľmi sme sa tešili, že v tomto roku boli obidve gymnázia, pretože oni sa naozaj nepoznajú, respektíve sa poznajú minimálne z nejakých jazykových súťaží, ale tu máme naozaj priestor sa porozprávať o tom, že ako je to na Čabe, ako je to v Budapešti, nadväzovať kamarátstva. Jednoducho vytvárali sa veľmi, veľmi pekné kontakty, čo je tiež cieľom školy v prírode. No a keďže bol aj tento výnimočný ročník, že 20., tak sme na tú akciu Elánu pozvali aj tých učiteľov, respektíve tých už teraz dospelákov, ktorí niekedy tú školu v prírode začínali. Takže vlastne prišli tam aj, ja neviem, keby som tak spomenula, Katka Huberová alebo Ruženka Komiatiová, ktoré boli začínajúce učiteľky školy v prírode.

0: O podrobnostiach školy v prírode, ktorá sa konala v septembri na Táľoch, hovorí jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Edová-Baraneková.
1: Myslím, že tých 20 rokov prinieslo podstatné zmeny, čo sa týka nielen znalosti slovenčiny, ale aj vôbec, čo sa týka vyučovacích metodík, ako sme začínali niekedy za pomoci Univerzity Mateja Bela, akými metodami pracujeme teraz. Ale je to aj v myslení, aj v prístupe hlavne rodičov školy v prírode, možno aj pedagógov, vedenia škôl a tak ďalej. Takže zmeny sú také citeľné. Čo je také pozitívne, že deti vždy odchádzajú s tým, že sa chcú vrátiť, pretože, a to teraz citujem, to si teraz naozaj nevymýšľam, že hovoria, že za ten týždeň sa naučili v škole v prírode viacej ako doma za pol roka. To znamená, že tu je treba zamyslieť sa možno nad tým, ako je nastavené osnovy, respektíve ten proces, keď sa hlavne u nás pri jazykovej výučbe kladie dôraz na gramatiku, gramatika, gramatika, až potom komunikácia. Tým je dané aj tým, že deti majú málo odvahy komunikovať po slovensky.
2: Škola alebo vôbec rodičia majú v súčasnosti veľkého soka, mobilné telefóny. Ako viete, škole v prírode zabezpečiť, že deti dávajú pozor na učiteľov,

0: Berete im mobily?
1: No, keď sme už písali, vždy predchádza každému turnusu list školám, zároveň ten list preposielajú učitelia aj rodičom, kde je veľmi jednoznačne napísané, že telefonáty s rodičmi len večer po 7:30 do 7:30, keď už nie sú aktivity, no takže rodičia sú s tým nejako upovedomení a žiakom jednoducho dohodneme sa s nimi, že ráno odovzdajú oni sami svojim učiteľom tie mobily, dostanú ich večer po 6:00, keď idú na večeru a majú ich celý večer, ale pred spaním ich znova odovzdávajú, aby znova neboli na mobile, na hrách a na rôznych sociálnych sieťach do neskorej noci. Takže mobily majú veľmi obmedzenom časovom horizonte, ale treba povedať, že zemi ako nechybajú. Že taká živá komunikácia je, respektíve také majú zamestnania alebo činnosti, že nie. Mobily dostajú ešte v tom prípade, keď je povedzme túra a chcú si fotiť nejaké zážitky z tej cesty a tak ďalej. Takže vtedy ten mobil dostanú, ale niekedy taká túra niekde dohor, lebo nejaké drahé telefóny potom po tých naučných chodníkoch hľadať nebudeme. Ale keď je nejaká taká kratšia túra a povedzme ten mobil by sa dal nájsť, keby sa niekde stratil, alebo respektíve to je na ich zodpovednosť. Takže mobily nám teraz nerobia veľký problém, pretože deti sa nenudia. Nenudia sa. A by som povedala, že je to očividná táto aktivita. A sami si to možno uvedomujú, že vedia existovať aj bez mobilov.
0: Hovoríme o tom, že deti vedia, uvedomujú si, že za týždeň sa naučili oveľa viac ako v škole, povedzme, za dlhšiu dobu. Venuje sa škola v prírode zvláštne učiteľom, čo sa týka metodiky, alebo učitelia iba odpozorujú, ako v škole v prírode vyučujú tamojší lektori?
1: My tu nemáme možnosť. Jedna vec, Zeslako Maďarsku, ako organizácia, z veľmi zaujímavého právneho dôvodu nemôžeme organizovať doškolovania. Ale nemáme na to ani priestor, aby sme učiteľom robili nejaké osobitné vstupy. Lenže tak, ako je najlepší praktický príklad jednoducho, že prídem, vidím. A to, čo je pre mňa dobré, tak si ten príklad budem aplikovať doma na svojich hodinách. Tak to fungovalo aj u nás. Takže my sme veľmi, veľmi motivovali, alebo iniciovali sme u našich sprevádzajúcich pedagógov, aby navštevovali hodiny, ktoré mali žiaci. A robili to teda, nevravím, že každý, ale prevažne väčšine to robili. A práve z týchto vstupov si odniesli veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, a to viem aj od učiteľov, že tie návštevy na tých hodinách im priniesli veľmi veľa, oveľa viacej ako nejaká teoretická, povedzme, príprava, alebo nejaká vzorová hodina, čo ja viem, na školách, kde sa učí slovenčina nie len ako predmet, ale povedzme niekde na slovensko-slovenskej škole. Lebo tu sú tie hodiny naozaj prispôsobované našim deťom, ktorým vieme, že aké majú podmienky, aké majú, ako majú slovnú zásobu. A špecifiká sú v tom, ako aj tá pohybová výchova, alebo tá výtvarná výchova, ako vie aj svojimi metodikami jednoducho prispieť k vyučovaniu jazyka slovenského. Takže učitelia vlastne mali možnosť chodiť na tie hodiny, ale špeciálne hodiny nemali. Ale vždy, keď sme večer, každý večer sme mali krátku poradu, kde sme zhrňovali, že výsledky jedného dňa, a vždy vtedy učitelia hovorili, že na akých hodinách boli, čo im to prinieslo, ako to budú aplikovať u seba na vyučovanie a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu by som povedala, že táto škola v prírode plní aj túto úlohu takého praktického príkladu, ktorý by mohli teda niečo z toho aplikovať aj naši sprevádzajúci učitelia.

0: už sme hovorili o tom, že stredoškoláci aj bývalí absolventi školy v prírode boli na koncerte Elánu. Aké iné voľnočasové aktivity, okrem tých, ktoré mali animátori s deťmi, ste poriadali?
1: Aby sa spájalo trošku akože aj príroda, aj tá kultúra Slovákov. Tak sme to tak všetko dávali spolu, tak napríklad to bol krásny výlet na chatu z Bojsku, to je Pohronská polhora. Tam je celý taký komplex o tej tradičnej ovčiarstvo, hej, to je veľmi známe na Slovensku. Takže naše deti si pozreli klasickú výrobu syra, ale tých našich korbáčikov, ktoré sú také známe. A nielen, že sa pozreli, ale tam bola aj ochutnávka a domáci, teda vlčkovci, ktorí sú majitelia tohto salaša, boli vždy veľmi ochotní, lebo už roky šestia zhronca spolupracujeme s nimi. Takže videli, ako vyzerá salaš, ako vyzerá taká ten zrúb, alebo tá jedáleň, ale boli tam aj samozrejme tie zvieratka, videli výrobu syrov, ale urobili aj krásnu túru na rozhľadnu, kde celú tú nádhernú krajinu mali na dlani, to bol to veľmi krásny zážitok, ale zároveň, že aby sme to spojili aj s niečím špecifickým, čo Brezno má, tak je to mimoriadna zbierka aut, ako exponátov. Sú tu také arta, ktoré sú iba jedno, dva kusy, ktoré boli vyrobené len kvôli nejakým filmom, alebo kvôli vyslovené špecifické požiadavke nejakého zberateľa. Takže v Brezne je 4 poschodia, vyše 100 vystavených osobných aut s rôznymi značkami, čo si akože deti veľmi, veľmi užívali. No a okrem toho bol aj celodňový výlet a ten bol v tomto roku na hrebienok, vyšli deti s zubačkou, ale na hrebienok a tam si potom pozreli studenovodské vodopády, veľký vodopád, obrý vodopád, pozreli si Štrbské pleso, pozreli si aj trošku z tej prírody našej krásnej, ale samozrejme, že sme boli v Banskej Bystrici a toto je veľmi, veľmi špecifický zážitok, čo bol, pretože náš výtvarník, karikaturista Gregor Bača zo Šamšonu mal výstavu na staromestskej radnici v Banskej Bystrici, kde sme zobrali žiakov s tým, no tu mali mobily, aby si každý odfotografoval tú karikatúru, ktorá ho zaujíme najviac a o ktorej sme potom večer hovorili, ale tu treba vedieť, že to nie sú karikatúry v tom klasickom slova zmysle. Teraz tematika mieru naozaj tam bola, alebo planéty. A veľmi, veľmi krásne a citlivo oslovovali ľudí, takže tam nielenže naše deti, ale aj dospelí, ktorí boli na otvorení výstavy, zostávali v takom doslova v nemom úžase, že ako táto výstava dokázala osloviť ľudí. Aby som povedala jeden príklad. Je tam nakreslený tank a vystrečená hlava toho tankistu. Či môže ísť ďalej, lebo na tej celej krajine je pusto a je tam jeden rozkvitnutý kvietok. A teraz on nechce tým tankom ten kvietok zašliapnúť. Deti boli súčasťou otvorenia takéto výstavy, kde naozaj celá Banská Bystrica tam bola od viceprimátora a až teda organizátorom bola práve Novohradská župná slovenská samospráva a slovenská samospráva v meste Šalgotariane a boli tam aj naši učitelia a bol to veľmi, veľmi, veľmi, veľmi pekný zážitok. Ale čo som ešte zdôraznil, bol tam aj pán konzul Maďarskej republiky na Slovensku, pán Jozef Barkáni. A toto bolo krajšie, že ako to deti vnímali túto celú výstavu. Takže teraz rozmýšľame, že takýto nejaký zážitok musíme poskytovať deťom aj na budúci rok, lebo ono sa to nezdá, ale ako tieto deti potom krásne hovorili o tých svojich obrázkoch, ktorí ako tak najviac zaujali. Oni dávali vlastné názvy, takže aj toto bol jeden veľmi zaujímavý moment. No takže vlastne toto boli tie aktivity okrem vyučovania, okrem animátorov. Ja si myslím takto. Za tých 20 rokov bolo v škole v prírode vyše 5000 detí. približne 30 škôl a je na škodu veci, že niektoré školy ešte neboli, pretože táto škola, ako to zhrnula veľmi pekne pani učiteľka Husaníková, to nie je len škola o tom, že ako komunikovať po slovensky, ale ako mať rád slovenčinu, ako mať rád slovenský jazyk a ako mať rád krajinu, odkiaľ naši predkovia prišli. Takže toto je komplexná vec a ja ďakujem všetkým učiteľom, ktorí tam boli, pretože bez nich by tam žiaci nemohli prísť vedeniu školu za spoluprácu, ale hlavne Slovensku, že už toľké roky financuje túto školu v prírode, lebo na záver, škola v prírode financovaná verejnoprospešnou nadáciou Zväzu Slovákov Maďarsku, ktorá dostáva financie na toto od vlády Slovenskej republiky. A keby nie tejto medzinárodnej spolupráce a vzájomnej spolupráce tu v Maďarsku, by sa tento projekt nemohol uskutočniť. Takže vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto projekte podielali.
2: O podrobnostiach školy v prírode, ktorá sa konala v septembri na Táľoch, hovorila jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Edová-Baraneková.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len gramofón zapí.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme do nedávnej minulosti, do školy v prírode, ktorá sa konala na Táľoch v roku 2023. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Šarišabská slovenská samospráva pozýva všetkých záujemcov na podujatie pod názvom Slovenské popoludnie, ktoré sa uskutoční 17. októbra o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišape. Cieľom podujatia je priblížiť kultúru a gastronómiu Slovákov v Maďarsku. Hosťom programu bude folklórna tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šári, ktorá sa venuje zachovávaniu tradícií. Spolok segedinských Slovákov, Slovenská samospráva v Segedine a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedinské inšpirácie, ktorá sa uskutoční 19. októbra o 17. hodine v Dome národnosti na Ostrovskej ulici 6 v Segedine. Výstava predstaví obrazy 18 výtvarných umelcov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a Maďarska. Diela vznikli počas Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši. Sympózium otvorí gestor plenérám parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Výstava bude prístupná do 5. novembra. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. októbra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent ELTE PPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz sa vyberieme len do nedávnej minulosti. V škole v prírode, ktorú každoročne na Slovensku organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku, sme sa v roku 2023 s kolegom Jánom Benčikom zamiešali medzi gymnazistov. Bola to vtedy škola medzinárodná, veď sa jej zúčastnilo 9 študentov Slovenského gymnázia v Budapešti a 12 poslucháčov gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci. Žiaci mali každý deň hodiny hudobnej výchovy a slovenčiny a popoludní boli na výlete. V pondelok v Bratislave, v stredu v štúdiu Slovenského rozhlasu a televízie v Banskej Bystrici a vo štvrtok vo Vysokých Tatrách.

0: To sme už počuli úryvok hodiny hudobnej výchovy, ktorú v škole v prírode na Táľoch viedla Eleonora Sudiová. Sama pochádza zo Srbska, zo Selenče, ale žije v Banskej Bystrici. Deti sa od nej naučili nielen slovenskú hymnu a pieseň Daj Boh šťastia, ale zapojili sa aj do koncertu malej nočnej hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Hovorí Eleonora Sudiová.
1: Vždy to robím podľa toho, čo by nás všetkých asi bavilo. Keď vidím, že tie deti niečo, čo som si pripravila, nebaví, tak to preskočím a ideme ďalej, lebo či hudobná, výtvarná, alebo aj každá jedna hodina by podľa mňa mala prebiehať tak, aby to deti bavilo, lebo potom viac z tej hodiny budú mať či učitelia, ale hlavne tí žiaci. A podľa mňa na hudobnej ide o to, aby sme tú hudbu spolu počúvali, hrali ju, spievali, tvorili, aby sme to robili spoločne. A keď to nebaví nikoho, tak sa to neuskutoční. Takže vyberám to podľa toho a prispôsobujem to danej situácii, ktorá momentálne vznikla medzi nami. Ja sa cítim ako súčasť tohto všetkého kvôli tomu, že aj ja som jedna zo zahraničných Slovákov. Zhodou okolností už niekoľko rokov žijem na Slovensku, lebo som tu študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Ale aj ďalej som zahraničná Slovenka a preto cítim, že toto treba robiť a cítim s nami zahraničnými Slovákmi. A myslím si, že to má veľký zmysel a veľký význam, lebo deti, ktoré sem prídu, tak musia komunikovať po slovensky, lebo sa inak nedorozumieme medzi sebou. A veľakrát sa stalo, že dieťa prvý deň prišlo, ešte nechcelo, alebo sa tak ostiechalo, ale posledný deň sa už veľmi snažilo rozprávať po slovensky a má to veľký význam, lebo si tu nájdu aj medzi sebou kamarátov a ešte takto, keď sú z dvoch krajín, tak je to o to významnejšie, lebo sú tam aj lásky a sú tam aj veľké kamarátstva. Potom, keď sa chcú dorozumieť, tak sa musia rozprávať po slovensky, lebo medzi sebou to je tá naša spoločná reč nás, zahraničných Slovákov.
2: Boli ste tu prítomná, aj keď tu boli základoškoláci, líši sa tá skupina terajšia, stredoškoláci a základoškoláci? Ja si myslím na jazykovú bariéru, ak ste vôbec mali.
1: Líši sa to aj tou jazykovou bariérou, predsa tí žiaci, ktorí chodia na základnú školu, sú aj hanblivejší, sú to ešte deti. Takže v niektorých prípadoch sa menej tak oslobodia rozprávať po slovensky, ale sa to cíti aj tým rozmýšľaním, že tí malí chcú byť veľkí a preto ich nebaví robiť také detské veci. Ale títo veľkí chcú byť malí a chcú sa zahrať ešte. Nemajú s tým problém, lebo už ich bavia dospelácké veci a tak, ale keď majú možnosť, tak sa radi zahrajú. A práve týmto vidím, že trošku som sa bála, že ich to nebude baviť a že sa budú tváriť, takže my sme predsa už veľkí, ale práve to sa na nich super videlo, že sa chceli vrátiť do toho detstva, že ich bavilo sa ešte hrať.
2: Tieto metódy sa dajú využiť aj na vyučovacích hodinách. Neviem, nakoľko majú v rozličných krajinách tie osnovy viazané, či by sa to dalo aplikovať. Pretože keď začnete takýto proces, tak asi treba 45 minút trvať na tom.
1: V každej krajine je to inak, ale ja si myslím, že v podstate metóda, ako sa príde k tomu záverečnému cieľu, že čo by deti mali vedieť, sa môže využiť aj takáto metóda. Na konci sme si zahrali pieseň Malá nočná hudba, ktorú napísal Wolfgang Amadeus Mozart a o ňom sa deti učia. A či sa to budú učiť tak, že sa naučia o ňom 5 poznámok, ktoré potom zabudnú, alebo si zahráme spolu jeho hudbu a zaspievame si a možno si zarepujeme jeho nejaké skladby a možno tú hudbu prežijeme. Možno viac budú mať z tej hodiny a z toho učiva. Lebo dnes už všetko máme dostupné na internete. Čiže kedy sa Wolfgang Amadeus Mozart narodil, to je asi každému jedno, lebo to má v mobile. Ale prečo tak tvoril, prečo to písal, od koľkých rokov písal, kedy zomrel, čo bola jeho posledná skladba, možno práve toto sa naučíme cez to prežitie tej hudby.
2: Neviem, nakoľko ste aplikovali súčasnú slovenskú hudbu počas tohto tábora. Teraz som videl, že dneska ste jedného speváka pustili týmto tunajším žiakom. Bol to Adam Ďurica. A myslím si, že naše deti v Maďarsku nie veľmi poznajú slovenskú populárnu hudbu. Nakoľko prijímali?
1: Prijímali celkom dobre, lebo aj ten text je už taký vhodný pre stredoškolákov a im niečo môže dať. Ale je to aj hudba, ktorá sa počúva medzi mladými na Slovensku a tak aj možno medzi mladými v zahraničí. Čiže prijímali to celkom dosť. A myslím si, že Adam Ďurica má také jednoduchšie pesničky akože textovo, tak aby to úplne s ľahkosťou mohli prijať aj zahraniční Slováci. Čiže my, keď robíme takéto tábory pre zahraničných Slovákov, veľmi využívame jeho hudbu, lebo ich osloví, deti osloví.
0: Rozhovor s učiteľkou hudby Eleonorou Sudiovou v škole v prírode Spoznaj svoje korene v roku 2023 pripravil Ján Benčík.

0: Sme v škole v prírode na Slovensku, ktorú organizuje od roku 2006 ve Slovákov v Maďarsku. Ako som hovorila, pred 3 rokmi boli jej účastníkmi aj gymnazisti z Budapešti a Vojvodiny. Študentov gymnázia Jána Kolára z Banského Petrovca priviedol profesor matematiky a informatiky Ján Eliáš.
1: No, čo sa týka tejto návštevy, aj učenia, myslím, žiaci sú spokojní veľmi, koľko vidím. Prvo som myslel, že budú trošku obťažení, koľko bolo toho všetkého im na program dané, akože však tie aktivity. Ale potom som videl, že to môže byť, jednoducho, že to zvládli. Takže žiaci sú spokojní, a keď sú žiaci spokojní, a ja som spokojný, že nebolo to aj cieľ, lebo ťažko je teraz aj voľa koho nájsť, že by išiel. A žiaci sú takí dobrí, že si zaslúžili, že by išli trošku, aj že by tu videli Slovensko, aj že by poznali svoje korene, aj videli iných žiakov, napríklad Maďarska. Oni sa tešili, že budú sa troška hádať
2: kamarátiť.
1: Dobre sa skamarátili, koľko som videl. Takže teší ma to, že žiaci z Maďarska videli, že ten jazyk slovenský aj v druhých krajinách sa pestuje, aj že môže to byť, aj že dobre sa môže vedieť. Mám nádej, že ich to ovplyvní, že by vytrvali na to, lebo viem, že v Maďarsku je to o mnoho ťažšie ako v Srbsku. Videl som, jednoducho to cítim, že v Maďarsku sa oveľa ťažšie byť Slovákom ako v Srbsku. To mi je ťažko, že všade tá slovenčina, aj u nás, aj Maďarsku, všade je to tak ako trošku podcenená, alebo ako troška sa, ako keď posmievajú s nej, tak neviem ani, ako to mám povedať. Mm-hmm. To mi je strašne krivo, lebo ja sa cítim Slovák, aj čo žijem v Srbsku, ani neviem, ako by som sa inak cítil, to je môj materinský jazyk. A každý by si mal materinský jazyk svoj zachovať, podľa mňa.
2: Aká je spätná väzba? Vaši žiaci vedia, povedzme, dokonale po slovensky, a predsa len z tejto školy v prírode si odnášajú nejaké plus vedomosti, čo sa týka slovenčiny?
1: Pravda, že lebo slovenčina je taký jazyk, ktorý sa mení stále a tak, takže môžu počuť nové veci, nové výrazy. My sme si tam zachovali takú jednu našu slovenčinu, archaickú, čo by tu povedali, zakonzervovanú, ale v škole sa vyučujeme akože správnu slovenčinu, ktorá by sa mala hovoriť všade, aj na Slovensku. Takže, čo sa týka samej slovenčiny, ja tu nevidím. My by sme mali ich vyučovať to, čo je aj tu. Ale môžu, nie je tu dôraz na slovenčine, tu je dôraz na všetkom ostatnom, na kamarátení, tolerancii, na všetkom, čo sa neučí v škole.
2: Aj spoznávanie Slovenska.
1: Aj Slovensku. Tak vidia, aké je krásne.
0: Z gymnázia Jána Kolára v Banskom Petrovci prišli aj Helena Babiaková a Nadia Marčoková.
3: Prvýkrát ste boli v tejto škole v prírode?
4: Mne druhýkrát, ja som bola aj na Hronci.
3: Ty si už bola na Slovensku?
5: Na Slovensku áno, na takýchto táboroch žiaľ zatiaľ nie. Toto mi je prvýkrát.
3: Čo tu bolo dobre, čo tu bolo zle? Bolo tu niečo zle?
5: Ani nie, bolo tu všetko super. Bolo to všetko super, mali sme veľmi veľa aktivít, ale chýbal tam aj trošku voľný čas. Trošku viac iba voľného
4: kamaráti
5: času.
4: Kamarátenie s inými.
5: A oddych,
4: áno.
3: Pretože títo organizátori sa snažia vlastne vás zamestnať 24 hodín deň, aby vám zostal čas iba na ten spánok. Bola to aj škola v prírode, pravda? Mali ste aj hodiny. Aké boli tie hodiny slovenčiny napríklad?
5: Tie hodiny boli fakt veľmi zaujímavé. O mnoho témach sme sa rozprávali a bolo to veľmi, veľmi super. Fakt také na rozmýšľanie všetko.
3: Bola fantastická učiteľka slovenčiny, Simonka. Preberali ste rôzne témy, preberali ste aj priateľstvo, preberali ste aj toleranciu, ešte čo?
5: Keďže sme vlastne druhý deň šli do Bratislavy, tak sme vlastne ten deň sa aj o Bratislave rozprávali. Všelijaké veci nám tam ukázala, čo je tam zaujímavé, staré mesto a tak.
3: Videli ste aj nejaké divadlo, videli ste aj nejaký film však?
4: Áno, na hodine sme pozerali film Chlapec v pásikovom pyžámu a pozerali sme muzikál Karola Duchoňa.
3: Napríklad ten film bol ťažký, predsa to bola vojnová tematika a bola tam práve tá tolerancia, netolerancia.
4: Áno, veľmi ťažký film, ale z druhej strany si myslím, že všetci musia pozerať bar jeden film, čo sa týka takej téme, pretože na čím vedieť a nedovoliť z nich sa to opäť stane.
5: A uvedomiť si, aké máme šťastie, že žijeme, kde žijeme, ako žijeme a s čím žijeme.
3: No, ty hovoríš áno, že nedovoliť, aby sa to znova stalo, ale vieme my niečo urobiť, aby sa to znova nestalo?
4: Nie, pravdepodobne nie.
5: My môžeme iba v našich skúsenostiach budúcich dbať na to, aby sme my neboli tými zlými ľuďmi vlastne.
3: Ste ešte tu so študentmi z Budapešťanského gymnázia. Ako ste nadviazali kontakt?
5: No najprv sme skúšali iba po slovensky rozprávať o rôznych témach. Potom tam bola aj angličtina, trochu aj maďarčina, učíme sa iné jazyky, čiže snažíme sa na akýkoľvek spôsob porozumieť, kto čo hovorí a je to fakt super.
3: Ja som bola na jednej z vašich hodín, kde ste mali dokonca písať na tému zo pár viet a boli ste v skupinách, ktoré dokonca boli aj zmiešané, že ste boli z Petrovca a boli s vami aj študenti z Budapešti. Ste už kamaráti?
5: Áno, určite áno.
3: Takže bude toto pokračovať?
4: Máme nádej, aj máme nádej, že bude príležitosť, nech sa vidíme niekde, možno v Srbsku, možno v Maďarsku, alebo ako Ruženka, pani Ruženka spomínala, že možno sa toto všetko zopakuje na sedmý rok.
3: Nielen, že ste navštívili Slovenský rozhlas a televíziu v Banskej Bystrici, ale mali ste možnosť aj robiť rozhovory. Ako vám to padlo? Robiť rozhovory, byť na tej strane reportéra, byť na tej strane respondenta.
5: Bolo to veľmi zaujímavé a vlastne bolo to super, pretože to bolo iba pre nás, čiže nešlo to nikde do verejnosti, tak sme vlastne to brali ako zábavu. A keď sme boli v tom vlastne rozhlase, mňa vybrali, nech čítam z toho boxu vlastne nejaké vety a ja som sa tak triasla, to bolo veľmi strašné, ale to na hodine bola iba zábava.
4: Tie interview, čo sme robili medzi sebou, boli veľmi zaujímavé. Z druhej strany aj smiešné, pretože sa niekto baš usiloval a niekto šiel na komédiu a žart. Ale bolo dobre.
3: Hovoríte o tom, že ste nemali voľný čas, pretože ste mali animátorov, ktorí sa snažili z vás vyťažiť všetko. Tancovali ste, skákali ste, učili ste sa jeden od druhého hýbať. Ako bolo s nimi?
5: Oni sú super, iba najhoršie na tom bolo to, že boli veľmi nepredvídateľní. Jednu noc nás vytiahli takmer z postele, aby sme išli, hrali sme nejaký escape room, všetko to bolo také akože veľmi zvláštne, veľmi, veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, ale tá nepredvídavosť, to bolo ju.
3: Takže ste boli prekvapení.
4: Mm-hmm. Áno.
3: Existujú aj karikatúry o tom, že dnešné ľudstvo vyzerá tak, že kráča a hlavu má úplne sklonenú, pretože iné nerobí len hľadiť do telefónu, ale na vás som to nevidela, že by ste stále hľadeli do telefónu. Len tu a doma hľadíte, alebo nie ste tak závislí na týchto technológiách?
5: Určite nie. Akože áno, je výhoda mať telefón a aj keď nemáme čo robiť, je tam veľa vecí, čo môžeme, ako sa môžeme vlastne zabaviť, ale nie je to také, že že musím mať telefón v ruke, neprežijem bez neho.
4: No ja používam taktiež aj nie toľko, napríklad tuto máme také spolužiačky, ktoré sa kamarátia medzi sebou a nie napríklad s Maďarmi a my sme non-stop Maďarov a kamarátime sa, čiže ten telefón skoro, že ho nebantujeme, pretože máme aktivity, máme obedy a na to a nemáme toľko času, že by sme boli na telefóne.
5: Keď nemáme záväzky, tak sa snažíme čo viac kamarátiť, pretože tento týždeň prejde veľmi rýchlo, čiže už zajtra ideme domov. Tak sa snažíme čo menej byť na mobiloch.
0: Počuli ste študentky gymnázia Jána Kolára v Banskom Petrovci, Helenu Babiakovú a Naďu Marčokovú.

0: pokoril. Nehovor mi, nehovor mi, nehovor mi.
1: Znakom úspešnosti táborov a iných pobytov žiakov a študentov je aj to, že sa do nich po prvej skúsenosti vracajú. Nie je tomu inak ani v škole v prírode Zväzu Slovákov v Maďarsku. Okrem spätnej väzby, že deti naozaj vedia viacej a lepšie komunikovať po slovensky, je dobré, že ochotne s radosťou prídu viackrát, hovoria žiaci Budapeštianskeho slovenského gymnázia Zorka Naďová a Daniel Fridel.
2: Už ste boli v takejto škole v prírode alebo prvýkrát?
3: Už som bola 4 či 5 krát. Bola som dvakrát v Fronci, jedenkrát v Jasení a teraz tu, tak 4.
4: Ja som tu druhýkrát.
2: Takže už viete aj porovnávať, ako bolo, keď ste boli malí a ako bolo teraz v tomto tábore.
3: Tento sa mi páčilo najviac, lebo som veľká, väčšia ako vtedy. Našla som tu dobrých kamarátov.
2: Máte tu teraz kamarátov, nie spolužiakov, ale mladých z Baťského Petra. Ako ste našli spoločnú reč?
3: V autobuse najprv sme tak málo rozprávali, potom tu, keď pred večerou, keď sme tu prišli prvý deň, tak vtedy cez okno sme rozprávali. My sme boli vonku ani bolo dnu a bolo tam otvorené okno a tam sme rozprávali trošku.
2: Čo ste sa od nich dozvedeli? Ako je u nich, ako je u vás? Viete rozdiely?
3: Aj oni majú takisto školu ako my, že slovenskú národnostnú, všetko po slovensky, skoro takisté majú.
2: Aká bola táto škola v prírode? Čo by si povedal, že by mohlo byť iné a lepšie?
4: Máme málo čas na to, aby sme vedeli spolu rozprávať, lebo vždy máme nejaké aktivitu.
2: Mali ste aj hodiny slovenčiny. Nie je to ťažké, že je to aj škola?
4: Nie. Podľa mňa preto má meno škola v prírode, lebo sa to aj učíme.
2: Tebe sa páčili hodiny slovenčiny?
3: Áno, páčili sa mi, lebo rozprávali sme aj o takýchto veciach, o ktorých v škole ináč nerozprávame. Napríklad o tolerancii a takýchto vecí.
2: Premýšľate vy nad tým? Rozmýšľate nad takýmito vážnymi v podstate filozofickými otázkami?
3: Predtým som ešte nad tými vecami takovými nerozmýšľala, ale teraz som začala, že aj tolerancia nad takýmito vecami rozmýšľať, lebo sú to dôležité veci.
2: Bolo vás tu málo chlapcov. Našiel si si tu kamarátov alebo kamarátky skôr z Petrovca?
4: Kamarátky, ale aj kamarátov.
2: Čo bude ďalej? Budete udržiavať kontakty? Teraz je to vlastne veľmi ľahké.
4: Samozrejme, chceme.
2: Takže nielen si písať, prídete aj do budúcej školy v prírode, ak sa bude dať?
4: Áno, chcem písať, aby sme išli spolu a stretli sme znova.
2: Teraz ste inak vo Vysokých Tatrách. Boli ste už na Slovensku takto, že v Tatrách?
3: Keď sme boli v Jasení, v škole v prírode, tak aj vtedy sme tu prišli. Takže druhýkrát som už tu, ale aj vtedy, aj teraz mi sa mi to veľmi páči.
2: Ty poznáš Slovensko?
4: Áno, a ja som bol s Zorkou Jasení. Teda ja som bol tu a vtedy som bol maličký a bál som tam hore. A teraz som to vyskúšal, ako je tam na vrchu.

0: Dnešná téma bude tolerancia. Zase bude prezentácia, budete niečo písať, ale hlavne komunikovať, takže budem vám dávať nejaké otázky a budem to rozoberať. Predtým, ako začneme, sa opýtam. Je niekto, kto nevie, čo znamená slovo tolerancia? Takže teraz máte za úlohu, keď si všetko prejdeme, napíšte do zošita, kedy naposledy ste sa stretli s toleranciou vo svojom okolí. To znamená, nejakú situáciu, ktorá sa vám vybaví, kedy ste vy boli niekomu tolerantní, alebo nejakú situáciu, keď zase to bolo, že ste videli, že niekto bol možno tolerantný k vám. Ktoré si vyberiete?
1: To sme už na hodine slovenčiny v škole v prírode Poznaj svoje korene. Deti sa v nej naučili mnoho. Ruženka Dedová Baráneková hovorila aj o tom, že o podobné vzdelávanie majú záujem i učitelia. Z nasledujúceho rozhovoru vyplynie, že z pobytu so žiakmi mnoho získajú aj lektori. V roku 2023 sa prvýkrát venovala našim ratolestiam učiteľka slovenčiny Simona Husaníková.
2: S Ruženkou som sa spoznala len tu, na mieste, a takou vlastne dá sa povedať veľkou, ale šťastnou náhodou, pretože ja som vyštudovaná učiteľka slovenského jazyka, pochádzam z Lučenca, ale 10 rokov žijem v Bratislave a ja som vlastne teraz po 10 rokoch dala výpoveď s tým, že chcem začať postupne niečo vlastné a chcela som si zobrať pár mesiacov že voľno. No len moja starka, ktorá číta noviny, našla inzerát na túto školu v prírode a chcela, či to neskúsim, pretože aj moji starí rodičia majú maďarské korene, ale ja som najskôr nechcela, že chcem si oddychnúť a tak. No ale skúsila som, zavolala som Ruženke a hneď prvý telefonát s ňou ma presvedčil, že chcem to priskúsiť.
1: Takže išla si do niečoho úplne neznámeho. Úplne. Mala si určite obavy. Takže aké a čo nakoniec bolo?
2: No, mala som veľké obavy, priznám sa, lebo som perfekcionalista a chcem, aby veci dobre išli a nevedela som, čo mám od toho čakať vôbec, ale už po prvom turnuse som vedela, že som sa veľmi dobre rozhodla. No a tento štvrtý turnus, keďže prvé tri turnusy boli žiaci zo základných škôl, ktoré ja takéto ročníky som aj učila, a štvrtý turnus boli stredoškoláci, tak toho som sa trošku obávala, že aké to bude, ale dopadlo to nadmieru, nad moje očakávania a normálne som aj smutná, že to končí.
1: Takže vlastne si tu strávila 4 turnusy. Nie si hrozne unavená?
2: Nie som. Som práve že nabitá energiou a ja si myslím, že všetko sa deje v živote z nejakého dôvodu. A aj toto sa udialo z toho dôvodu, že ja som potrebovala znovu také nakopnutie. Získala som tu, môžem povedať, priateľstva, čo som nečakala s niektorými pani učiteľkami. Takže vôbec sa necítim unavená, práve že sa cítim plná energie.
1: Môžeme hovoriť ešte stále o tebe, že nakoplo ťa to kam? Už teda vieš, čo budeš robiť?
2: Priznám sa, že nie. Ja veľmi nerada v živote plánujem, aj keď viem, že niekedy je to treba, ale ja som otvorená všetkým možnostiam a táto situácia, ktorá sa vlastne tu udiala, ma len presvedčila, že mám čakať na to, čo príde, a dôverovať tomu, prijať to, takže uvidíme. Samozrejme, nejaké plány mám, ale som otvorená všetkému.
1: Tak teraz poďme k tejto škole v prírode. Prišli deti, prvý týždeň, deti z maďarských škôl. Ako ste komunikovali?
2: Komunikovali sme po slovensky, hoci ja trošku po maďarsky rozumiem, keďže moji starí rodičia aj otec hovoria po maďarsky, ale komunikovali sme len v slovenčine. A deti boli vlastne rozdelené do troch skupín podľa jazykových znalostí. Čiže skupina, ktorá vie najmenej, ktorá stredne a ktorá najviac, ale keďže tie deti naozaj chceli, a to je základ vždy všetkého, keď človek chce, tak sa všetko dá, tak sme sa dokázali dorozumieť vždy nejakým spôsobom.
1: Ako a čo si ich učila?
2: Učila som ich samozrejme nie veci ako gramatiku, skloňovanie. Už s tými najvyššími skupinami sme išli aj do takýchto, že sme písali príbehy a vety. Predovšetkým som sa zamerala na taký ten praktický život, čo potrebujú v živote, keď napríklad prídu na Slovensko, aby vedeli, robili sme všelijaké situácie, že sú v obchode, chcú si niečo kúpiť, potom, že sú napríklad v Banskej Bystrici, potrebujú sa niekam dostať, musia sa pýtať na smer. Čiže venovala som sa takým praktickým veciam ako v reštaurácii a podobne. A samozrejme vždy počas hodín sme robili aj všelijaké interaktívne hry a aktivity na rozvíjanie tej slovnej zásoby, lebo o to tu išlo. Aby čo najviac komunikovali, a hoci zo začiatku mali trošku trému, báli sa, že to povedia zle, ja som im vysvetlila, že akokoľvek to povedia,

0: by som to po maďarsky ani len tak nepovedala. Vždy je to dobré a ide len o to, aby rozprávali, a to sa nám vlastne aj podarilo.
1: Áno, potom nastane situácia, že ich komunikácia závisí od toho človeka, s ktorým sa rozprávajú, pretože ak ten chce pochopiť to, čo vravia, tak ich pochopí, keď nechce, tak vtedy na ňom to kiksne.

0: Teraz tu sú veľké deti v úvodzovkách, pretože sú to študenti gymnázia a lícea. Takže už ste sa zaoberali aj vážnejšími témami.
1: Presne tak. Ja som vlastne v pondelok potrebovala zistiť, ako sú na tom. Sú to žiaci zo Srbska a Maďarska. Tí žiaci zo Srbska samozrejme trošku lepšie im ide komunikovať, keďže majú slovanský jazyk, ale maďarskí študenti sú rovnako tak šikovní. No a vlastne v pondelok sme sa zaoberali témou Bratislava. Keďže ja tam žijem a išli sme na muzikál o Karlovi Duchoňovi a bola som veľmi milo prekvapená, koľko vedia informácií o Bratislave aj o Slovensku. V útorok sme mali najťažšiu tému a to je, pozerali sme film Chlapec v pasikavom pyžame, kde sme si vlastne ukázali nezmyselnosť vojny, že vojna nikdy nie je dobrá, nech je akákoľvek, nikdy nie je dobrá, a na to som potom nadväzovala aj v stredu a vo štvrtok, kde v stredu sme preberali tému priateľstvo a vo štvrtok zase tému tolerancie.
0: Bola som na tvojej hodine a prekvapila ma veta, tak mi teraz o tom napíšte. Napíšte niekoľko viet, pretože ja vychádzam z toho, že dnešné deti nevedia čítať a nečítajú, a nevedia písať, lebo nepíšu, takže?
1: Ja som vedela, že to už dokážu, pretože v útorok po tom filme som im dala tiež, ja nemám totiž rada, keď deťom nadiktujeme všetko, čo majú robiť. Tým zabijame ich podstatu a ja im vždy hovorím, píšte, čo chcete, čo si myslíte. Každý názor je správny, lebo je to váš názor. A napísali mi naozaj také slohové práce, že to by dokázali aj deti na slovenských školách. Dokonca dovolím si tvrdiť, že niektorí ešte lepšie tu napísali. Takže vedela som, že s týmto problém nebude. A aj na základe toho, že vždy boli naozaj veľmi otvorení ku mne. Nebáli sa rozprávať, boli úprimní, prezradili mi možno aj viac, ako by som očakávala, takže som vedela, že toto problém nebude.
0: Ešte, čo ma veľmi prekvapilo, je tu 21 detí, ak dobre viem.
1: Áno.
0: Všetkým si vedela mena.
1: Áno, lebo ja sa snažím byť vždy taká osobnejšia k ľuďom a podľa mňa je to dôležité vedieť tie mená. Ja som sa ich vlastne už učila v prvý deň a keďže ja som tu s nimi stále, celé tie 4 týždne neodchádzam domov, tak venujem sa im aj počas predstávok, aj chodievam s nimi na programy, ale robím to nie preto, nemusela by som, ale naozaj je to aj pre mňa veľmi plnohodnotný čas stráviť s nimi, lebo veľa vecí som sa ja naučila od nich. A to, že ich mená vedieť, tak to si myslím, že hneď ten vzťah je taký bližší, keď pomenujete toho človeka, ako keby som ty a ty, a aj tie deti podľa mňa potom vidia, že mi záleží na nich. Na záver by som vlastne, nedá mi nespomenúť Rúženku, lebo to, čo ja som videla, čo ona vlastne dokázala a robí to roky, je to pre mňa obrovská inšpirácia, keď vidím, ako sa snaží, ako tým deťom záleží na nej, jej vlastne záleží na deťoch, pretože taká vec, ktorú som si napríklad všimla, ona vždy zisťovala, kto tu má narodeniny. Pripravila tomu dieťaťu tortu, urobili sme krátku oslavu a to nie sú maličkosti. Ani samozrejmosť a to, ako aj pristupovala k tým učiteľom, aj ku mne, klobúk dole pred takou ženou. Takže to som ešte chcela spomenúť, lebo naozaj si vážim, že toto všetko robí a budem veľmi šťastná, keď toho budem súčasťou aj naďalej.
0: Spomínala si, že si sa spriatelila s učiteľkami, ktoré boli vlastne sprevádzajúcimi učiteľkami detí tu v škole v prírode. Hovorili ste o tom, že aký dopad má táto škola, aký efekt, keď sa vrátia domov deti?
1: Áno, hovorili sme o tom. Všetky učiteľky a učiteľia, ktorí tu boli, boli naozaj strašne fajn, ale ten minulý turnus boli 3 také, čo sme si naozaj veľmi ľudsky sadli a viem, že to priateľstvo bude trvať veľmi dlho. No a už len to, že my spomínali, že niektoré deti prvýkrát sú vôbec niekde, že niečo zažili. Tak aj to, že majú úplnú zmenu z toho rodinného prostredia, ale aj to, že naozaj tu im týždeň tej intenzívnej slovenčiny dá strašne veľa. A potom aj keď sa vrátia do Maďarska, tak ľahšie rozprávajú, sú v tom ako keby viac doma. Takže má to určite len pozitívny vplyv.
0: A určite s tvojim prístupom, že ich vlastne donútiš v úvodzovkách, takisto ako Ruženka, ktorá im povie, ale ja ti nerozumiem, hovor po slovensky, príde na to, že naozaj nie je to také ťažké komunikovať po slovensky.
1: Áno, presne tak. A potom dokonca už niektoré deti, keď odchádzali, mi na rozlúčku napísali listy v slovenčine. A to bolo veľmi milé, lebo samozrejme, keď aj s nejakými menšími chybami, ale snažili sa a aj keď sa chceli so mnou rozprávať, tráviť nejaký ten čas, tak si trénovali tú slovenčinu. Lebo zase sme pri tom, že chceli. A to je dôležité.
0: Počuli ste lektorku slovenčiny školy v prírode Simonu Husaníkovú.

Milí poslucháči, slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dózsová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémesiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V 1. oktobrový pondelok sa v Sarvaši stretli slovenskí novinári pôsobiaci v Maďarsku, aby pri príležitosti Dňa slovenských novinárov hovorili o svojej práci, výzvach, ktorým čelia, a budúcnosti slovenských národnostných médií.
4: Naozaj je treba, aby naši novinári chodili a aby prostredkovali informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých lokalitách. No to prispieva ináč aj k tomu, aby sa navzájom poznali ľudia, ktorí žijú možno vzdialene od seba, ale takisto patria k slovenskej národnosti, a aby sa vytváral pocit spolupatričnosti. To je veľmi dôležité.
5: Podľa mňa najmä miestna tlač má ešte väčšie šance prežiť ako povedzme celoštátna, lebo veci sa dejú prakticky na mieste.
6: Ja si myslím, že tie celoštátne správy sú dôležité, hlavne pre tú časť spoločnosti, ktorá je v menšine. Potrebujeme vedieť o sebe, potrebujeme vedieť, že kto kde čo robí, no ale tie najdôležitejšie informácie sú tie, ktoré akože nás priamo sa týkajú.
3: Stretnutie novinárov sa nieslo aj v znamení dvoch výročí, 30 rokov miestneho periodika Novinkár nad Kerešom a 10 rokov prílohy Ľudových novín Lúč. Okrem histórie a významu slovenskej tlače sa účastníci venovali aj budúcnosti národnostného rozhlasového a televízneho vysielania a možnostiam, ako osloviť mladšie generácie. O atmosfére stretnutia, jeho hlavných témach, teda budeme hovoriť v dnešnom vysielaní. Po rozhovoroch o práci slovenských novinárov v Maďarsku nás čaká ďalšia časť nášho vysielania. Otvoríme kabelku Magazín pre ženy, v ktorom sa dnes počase opäť budeme venovať kulinárstvu. Spolu s Tatianou Šuškovou a Hankou Sekulovou sa pozrieme na to, ako si z čerstvého mlieka pripraviť domáce maslo a tradičný syr rudku. V druhej časti magazínu sa budeme venovať aj starostlivosti o pleť a možnostiam využitia mlieka v domácej kozmetike. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Na úvod si vypočujte informácie z národnostného života, ktoré pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom Súčasný slovenský a maďarský návrhári šperkov Encounters 5. Program je súčasťou medzinárodnej výstavy súčasného umeleckého šperku Inflow a podujatia Budapest Jewelry Week. Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. októbra a začína sa o 17. hodine vo výstavnej sále Galérie Eventuel v Budapešti na ulici Ňári Pál číslo 7. 16. októbra sa v Lucine uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule pani Ďundeši Šandorny, tety Pirošky. Pani Ďundešiová, teta Piroška, bola jednou z kľúčových a hlboko rešpektovaných osobností verejného života a školstva v Lucine. V obci zastávala nasledujúce funkcie a úlohy. Dlhé obdobie pôsobila v miestnej národnostnej samospráve a bola predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Lucine. Ako poslankyňa sa zároveň aktívne podielala na práci celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Jej celoživotná činnosť a odkaz boli pevne späté s miestnymi deťmi a s rozvojom a kultiváciou kultúrneho dedičstva. Na znak úcty k jej oddanosti miestnej komunite a na uctenie si jej pamiatky bude na budove základnej školy v Lucine odhalená pamätná tabuľa. Podujatie začína o 10. hodine v budove miestnej základnej školy a v programe vystúpia aj žiaci základnej školy v Lucine. Slovenská samospráva v Šarišápe pozýva na slovenské popoludnie, na ktorom ponúknú ochutnávku z kultúry a gastronómie Slovákov v Maďarsku. Hosťom podujatia bude tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šáre. Podujatie sa uskutoční v sobotu 17. októbra a začína sa o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišápe. Spolok segedínskych Slovákov, Slovenská samospráva v Segedíne a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedínske inšpirácie. Podujatie sa uskutoční 19. októbra v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6 a začína sa o 17. hodine. Výstavu obrazov z Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši otvorí gestor plénera, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulík. Výstava v Dome národnosti v Segedíne bude prístupná do 3. novembra. Vacovská slovenská národnostná samospráva vás pozýva na slovenský večierok do Vacovského osvetového strediska Imricha Madáča. Podujatie sa uskutoční 24. októbra a začína sa o 17. hodine. V programe vystúpi akordeónový orchester Duavente.

0: a máme tu ešte aktuálne výzvy.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva Békešskej župy vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na udelenie prestížneho vyznamenania za békešských Slovákov. Toto ocenenie sa udeluje jednotlivcom aj celým spoločenstvám za dlhodobú činnosť na vysokej úrovni alebo za vytvorenie trvalých hodnôt v prospech slovenskej menšiny. Výzva je otvorená pre miestne slovenské samosprávy, občianske či cirkevné združenia a spolky spadajúce pod pôsobnosť župnej samosprávy. Návrhy musia obsahovať meno a presné údaje navrhovaného subjektu spolu s podrobným rozpisom jeho činnosti. Termín na odoslanie nominácií je do 1. novembra 2026, a to duálne, elektronicky, na e-mail kuruc.marta@bekešmede.hu a zároveň poštou na adresu sídla Slovenskej samosprávy Békešskej župy Arpád Šor 18 5600 Békešská Čaba.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Celoštátna slovenská samospráva Nemcov v Maďarsku v spolupráci s partnerskými celoštátnymi národnostnými samosprávami vrátane slovenskej opäť vypísala súbeh na národnostné motivačno-štúdijné štipendium pre budúcich pedagógov. Cieľom je finančne podporiť študentov národnostného učiteľstva a pomôcť zabezpečiť budúcich kvalifikovaných národnostných pedagógov. Štipendium sa poskytuje počas 10 mesiacov. Pri dennom štúdiu v prvom semestri prvého ročníka predstavuje 120 000 forintov mesačne a 80 000 forintov pri večernom a externom štúdiu. Výška štipendia sa môže v ďalších semestroch zvýšiť podľa štúdijného priemeru. Žiadosti treba podať elektronicky na stránke nop.ldu.hu najneskôr do 22. októbra 2026 do 16. hodiny. K žiadosti je potrebné priložiť okrem iného odporúčanie národnostnej samosprávy alebo spolku, prípadne motivačný list, údaje o študijnom priemere a potvrdenie o študentskom právnom vzťahu. Podrobnosti k tejto výzve nájdete na webovej stránke Ľudových novín.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V slovenskom spoločenskom dome Sarvaši sa 1. októbrový pondelok stretli slovenskí novinári pôsobiaci v Maďarsku. Deň slovenských novinárov v Maďarsku spoločne zorganizovali nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Podujatie sa nieslo aj v znamení významného jubilea, a to 30 rokov od založenia miestneho slovenského periodika Novinkár nad Kerešom. Po úvodnom kultúrnom vystúpení citaristiek z miestnej slovenskej školy spolu s ich vedúcim Imre Kišem sa prítomným prihovorili predstavitelia organizátorov a mesta. Predsednička Sarvašskej slovenskej samosprávy Anna Franková predstavila históriu jubilujúceho novinkára a vyzdvihla význam zaznamenávania nielen veľkých kultúrnych udalostí, ale aj každodenného života miestnej slovenskej komunity. Poďakovala sa zakladateľovi Tiborovi Moťánovi a aktívnym prispievateľom Zuzane Nemčokovej a Pavlovi Kunovacovi. Primátor mesta Sarvaš, Pál Hodálik, vyzdvihol význam slovenskej komunity a jej pôsobenia v živote mesta. Potom sa ujala slova predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Holerová-Račková. Ocenila dlhoročnú prácu sarvašských Slovákov a ich aktivity, ktoré podľa nej môžu byť príkladom aj pre ďalšie slovenské komunity. Zároveň sa zamyslela nad postavením novinárskej profesie a upozornila na čoraz väčší nedostatok novinárov v kruhu slovenskej národnosti v Maďarsku. Konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fuhl zdôraznil význam miestnej tlače, ktorá prináša informácie o dianí v blízkom okolí, často prehliadanom celoštátnymi médiami. Slovenský parlamentný hovorca Anton Paulík si zaspomínal na svoje prvé stretnutie s ľudovými novinami a vyzdvihol ich úlohu pri spoznávaní života Slovákov v rôznych častiach Maďarska. Históriu a 30-ročné pôsobenie sarvašského periodika Novinkár nad Kerešom predstavila Anna Franková. Pripomenula, že noviny zachytávajúce nielen kultúrne podujatia, tradície a činnosť samosprávy, ale aj každodenný život miestnych ľudí. Práve v tom vidí ich veľkú hodnotu, pretože zaznamenávajú aj udalosti, ktoré by inak mohli upadnúť do zabudnutia. Šéfredaktorka ľudových novín Eva Fabiánová hovorila zasa o 10-ročnej histórii prílohy ľudových novín Lúč. Predstavila jej vývoj, obsah a možnosti ďalšieho smerovania a zároveň vyzvala čitateľov, aby svojimi podnetmi prispeli k jej skvalitneniu. V diskuzii sa pozornosť sústredila aj na budúcnosť slovenského národnostného vysielania v Maďarsku. Zuzana Antalová informovala o obnovení výroby nových rozhlasových a televíznych programov. Jan Benčík otvoril otázku, ako osloviť mladšie generácie prostredníctvom digitálnych platforiem. Predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková zasa predstavila návrhy na zlepšenie podmienok národnostných médií, medzi ktoré patrí obnova regionálnych štúdií, posilnenie personálneho a technického zázemia a vytvorenie samostatnej redakčnej jednotky pre národnostné vysielanie. Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulík zároveň zdôraznil potrebu aktívneho zapájania národnostných organizácií do prípravy legislatívnych zmien, ktoré sa ich týkajú. Podujatie tak okrem osláv novinárskej práce otvorilo aj dôležité otázky jej ďalšieho rozvoja a budúcnosti slovenských médií v Maďarsku. Na záver predstavili aj nového webového redaktora ľudových novín Bátora Horváta. Stretnutie potvrdilo význam národnostnej žurnalistiky pri zachovaní slovenského jazyka, kultúry a každodenného života Slovákov v Maďarsku. Tak asi takto by som na úvod vo stručnosti opísala stretnutie našich žurnalistov na Sarvaši pri príležitosti Dňa slovenských novinárov v Maďarsku. A po pesničke sa už dostaneme k samotným rozhovorom. Ostaňte aj naďalej s nami, milí poslucháči.

0: Takže sme na Sarvaši v Slovenskom spoločenskom dome, je 5. októbra a pri príležitosti celoštátneho stretnutia slovenských novinárov v Maďarsku som oslovila prítomnú predsedničku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú-Račkovú.
1: Celoštátna slovenská samospráva založila alebo sa zapričinila o vznik Dňa slovenských novinárov v Maďarsku a na to konto teda každým rokom sa stretávame. Teraz sme sa tu stretli na Sarvaši. Pani predsednička, prečo pokladáte za dôležité, aby sme sa stretávali?
2: Myslím si, že je dôležité, aby ľudia, ktorí sa počas svojej práce medzi sebou veľmi nestretávajú a nemajú príležitosť na to, aby si vymieniali skúsenosti z tej práce, ktorú robia, aby aspoň raz do roka mali takú príležitosť, že by sa stretli a aby sa informovali navzájom o tom, že kto čo robí, s akými problémami sa stretáva a že aké opatrenia alebo akú pomoc by potrebovali v záujme toho, aby sa im ľahšie, lepšie pracovalo. Všetky tie naše inštitúcie, či už ide o ľudové noviny, alebo o rozhlasovú či televíznu redakciu verejnoprávnych médií, majú vlastne iné podmienky fungovania a iné problémy riešia. Tým v prípade napríklad tlačeného slova, fakt, že čoraz menej ľudí ovláda slovenský jazyk na kultivovanej úrovni, robí menej problémov. Kolegom z rozhlasu alebo z televízie to spôsobuje problémy, že ťažko nájsť už v súčasnosti ľudí, ktorí sa dokážu prejaviť v rádiu alebo v televízii. Ale to je ten rozdiel, ktorý vlastne je v práci týchto jednotlivých médií alebo novinárov, ktorí pracujú v týchto médiách. Ale rovnako sa týkajú zmeny, ktoré napríklad teraz po zmene vlády prichádzajú aj tlačených médií, ale aj verejnoprávnych médií, teda verejnoprávneho rozhlasu a televízie. V súčasnosti prebieha príprava veľkých zmien v televízii a rozhlase a je dôležité, aby sme hovorili o tých problémoch, ktoré počas týchto zmien by bolo treba riešiť. Takže aj takéto stretnutia sú dobrou príležitosťou na to, aby sme o týchto veciach hovorili, o problémoch hovorili a aby sme si navzájom sprostredkovali tie informácie, ktoré sa k nám dostávajú od čitateľov, poslucháčov a divákov.
1: Neviem, či odráža skutočnosť to, že máme malú spätnú väzbu, napríklad v rozhlasovom vysielaní. Lepšie už je to pri televíznej relácii, ale vy, keď chodívate po celom štáte, ste medzi Slovákmi, tak čo vy ste zbadali? A či je vlastne patrné to, že by sledovali televíziu, počúvali rozhlas, čítali? Máte možno lepší prehľad ako my?
2: Myslím si, že všade, kde chodím, sa ľudia veľmi tešia tomu, keď novinári prejavujú záujem o to, čo robia. Bez ohľadu na to, či ide o rozhlasových či televíznych novinárov, alebo o ľudové noviny. O tom, že je to tak, svedčí aj to, že každý raz, keď sa otvára také podujatie, sa pozdravia tí novinári, ktorí tam prídu a vlastne si ich uctia tým, že ich menovite privítajú a vyjadria radosť, že tam sú. Takže si myslím, že naozaj je treba, aby naši novinári tam chodili a aby prostredkovali informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých lokalitách. No to prispieva ináč aj k tomu, aby sa navzájom poznali ľudia, ktorí žijú možno vzdialene od seba, ale takisto patria k slovenskej národnosti, a aby sa vytvárala akási taká spoločná alebo pocit spolupatričnosti, čo je, to je veľmi dôležité a k tomu vo veľkej miere prispievajú naše médiá.
0: Rozprávala som sa s predsedníčkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou-Račkovou.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam,

0: kde našiel som cit,
1: lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
4: Aj naďalej sme na stretnutí slovenských novinárov v Maďarsku, ktoré sa tento rok uskutočnilo na Sárvaši. K mikrofónu si pozývam konateľa spoločnosti Slovák novinára Imricha Fúla.
5: Každý rok sa vlastne stretávame my ako slovenskí novinári v Maďarsku. Tento rok sa oslavovalo aj tu na Sárvaši 30 rokov novinkárna Keresom. Jedná sa v podstate o regionálny novinový plátok, ktorý informoval domácich tu všetkých na vidieku, čo sa dialo. A ty, Imre, si vyzdvihol úlohu týchto novín, ktorých už je teda veľmi málo. Akú budúcnosť vidíš?
6: Podľa mňa najmä miestna tlač má ešte väčšie šance prežiť ako povedzme celoštátna, lebo veci sa dejú prakticky na mieste. Teda to, čo sa aj v kruhu Slovákov v Maďarsku robí, to je buď obec, dedina, alebo región, regionálny rozmer, alebo až potom celoštátne akcie. Ale to, čo najviac ľudí zaujíma, to hovorím z vlastných skúseností, nie sú svetové problémy alebo celoštátne, ale veľmi často práve tie najbližšie sú na mieste. Teda aj na to som sa snažil trošku poukázať, že paradoxom tejto našej dnešnej postdoby, postmodernej, je, že sa dívame na telku, počúvame internetové rádio, zachytávame vo svojej domácnosti celý svet, trápia nás globálne problémy a pritom ako by sme nevedeli celkom dobre, že čo sa robí v susednej uličke a susednej dedine. A pritom, ak sme trošku normálni, tak predsa toto nás najviac občas zaujíma. A to by malo byť to najbližšie a najpodstatnejšie, teda, že čo na mieste. A preto ma aj osobne hnevá, aj za posledné 10 ročia, aj 20 rokov dosť hnevalo, keď župné noviny totálne stratili svoje smerovanie a keď sa začali zaoberať celoštátnymi vecami a keď začali tlačiť celoštátnu propagandu, to je koniec tlače podľa mňa, lebo však najmä v prípade župných alebo regionálnych novín, predsa nie to je úloha, aby sme boli hlasnou trúbkou nejakých politických strán alebo orgánov, ale aby sme zaznamenávali to, čo sa robí v danom regióne. A práve takéto miestne noviny sú v tom najsilnejšie a v tom im nikto nemôže konkurovať, však oni vedia najlepšie, že čo sa tam na mieste robí. A ja to viem aj z vlastnej skúsenosti, lebo však predtým som zakladateľom bol onoho času prvého časopisu prvých miestnych novín svojej rodnej dediny. Volalo sa to Pilišan, Pilisent Kresty Hírmondo. A trval som na tom, aby to bolo 50-50% slovenské a maďarské, aby ako naše klasické knihy, teda dvojjazyčné, že keď to otvorím z tejto strany, tak sa to začína po maďarsky, keď to otočím, tak sa to začína po slovensky a v strede niekde sa to stretne. A robil som to dovtedy, bolo to niekoľko rokov, kým mi garantovali to, že to môže byť na poli slovenské. A v tom momente, keď sa tento pomer zúžil na 30, 20, neviem, koľko percent, tak som sa poďakoval za dovtedajšiu možnosť a už som to ďalej nebol ochotný robiť. A nemali sme už ani vtedy celoštátne tak veľa tých miestnych novín, ale predsa za to Komlošania vydávali prílohu miestneho

ako už periodikum Združenia pilišských Slovákov znovu objavuje, dokonca s takým názvom, že Pilišan, zátvorka K.A. ako Pilišanka. Takže to je už asi zase tá postmoderná doba, keď už musíme zdôrazňovať aj rody. Že za to, pre mňa to bolo vždy samozrejme, že pod pojmom Pilišan som rozumel, je samozrejme aj ženy, ale keď to chceme zdôrazniť, tak dá sa to aj takýmto spôsobom.

0: Imro vyskúšal tvoriť pomocou umelej inteligencie. V ktorých prípadoch, alebo ako sa to odrazilo vlastne na tvojej tvorbe?
1: Nechcel som tomu veriť, ale je to strašne dobrá pomocka a musíme zostať pri tom, aby sme to používali ako pomocku a neabsolutizovali, že čo všetko to vie. Ja to používam jednoducho v dvoch rovinách. Pomáha mi to kontrolovať údaje a faktografiu. To je tá prvá, keď začnem sa hociakej téme venovať, teda že by posháňa po celom internete všetko, čo s tým súvisí, s danou problematikou. A potom, keď sa niečo napíše, že zároveň to skontroluje, že tu a tu je vecný omyl a podobne. A druhotné kolo to je to jazykové, keď už bodka čiarka dnes už nemôže byť problémom, však to hoci ktorá mašina opraví po nás, preklepy zbytočné by tam už nemali zostať aj vďaka umelej inteligencii. Ale mne to najväčší problém znamenalo pre mňa a najviac roboty mi dáva dodnes, aj po tom druhom mesiaci už, keď sa tomu takto vážnejšie venujem, aby som ju naučil rozmýšľať mojou hlavou a aby som jej naprogramoval tie moje očakávanie, čo vlastne chcem od nej a čo nechcem.
0: Ale postupem času sa to naučí.
1: Musí sa to naučiť. Musí sa to naučiť, lebo ja trvám na tom, že každé dôležité pravidlo musí si ukladať do pamäti a pre istotu aj do môjho materiálu, ktorý som nazval ako manuál. A všetky pravidlá ten manuál už obsahuje a má to niekde už pomaly 30 strán. A od to počnúť s tým, že čo je pre nás dôležité, až pod najmenšie detaily zapisovanie slovenských mien v maďarskom texte opačne, alebo skloňovanie niektorých slov a špeciality Slovákov v Maďarsku. Napríklad, že v Maďarsku u nás pod Pilišom by nikto nepovedal to, čo na Slovensku bežne počujem, že zmliniek a nie zmlinkov. Takže všetky tieto naše špecifika treba tam dať a potom už stačí, keď máme takýto manuál zostavený, že odvolávať sa na to, že všetko si prosím podľa tohto manuálu, ktorý mimochodom aj ty by si už mala mať ako umelá inteligencia v pamäti, lebo sme sa raz už dohodli, že si to zapamätáš. Takže dobre sa s tým pracuje, urýchľuje to prácu, pomáha to spracovanie danej témy, otvára to iné perspektívy. Pre istotu ja na oslov ma napríklad vždy pridávam aj pramene medzi slovenský a maďarský variant. Nehovoriac o tom, že odvtedy

0: Nie je problémom to dvojjazyčne robiť. Však stlačím gombík a mám to aj v druhom jazyku, už potom je to len otázka formulovania, že trikrát to prečítam a prípadne, čo sa mi nepáči, poopravujem, ale že nie je problém, ten jazykový problém, ktorý sme tu mali, čo mi vytýkali občas, že a prečo to nevidíme po slovensky, alebo prečo to nevidíme po maďarsky. Však odkedy to používam, tak je to zásadne tam v obidvoch jazykoch, vyberte si, že ktorom to chcete čítať. A hovorím, z hľadiska kontroly obsahu a kontroly pravopisu je to veľmi dôležité. A čo nemôžeme dovoliť, aby prebralo úlohu a aby namiesto nás sa rozhodovala umelá inteligencia, lebo to nedokáže dobre urobiť. A musíme zabrániť aj tomu, aby začala vymýšľať. Lebo to je najnebezpečnejšie, keď samostatne chce niečo. A preto tie hranice ja som nastavil tak, že všetko môže, o čo ju poprosím, a nič nemôže bez toho. Teda, aby som to mal pod kontrolou, do takej miery, že a tá hranica je, kľúčové slovo je tam generovanie, na to som prišiel, takže nemôžem dovoliť, aby umelá inteligencia mi vygenerovala nejaký obraz, ktorý som tam ja nechcel mať, ide o fotografiu, alebo text, ktorý som nechcel mať. Takže a toto je medzi prvými pravidlami v tom mojom manuáli, že žiadne vymýšľanie, žiadne generovanie. Teda nemôže to pôsobiť dojmom, že to robila mašina. A to je aj ten ďalší paradox, že robí to síce mašina ako umelá inteligencia, ale musí to pôsobiť prirodzene, ako by to robil človek.
1: Musí respektovať tvoju osobnosť, áno.
0: Takže ako nastaviť tak pravidlá hry, aby to vyznievalo na konci, alebo vyzeralo, keď ide o obrázok, že je to ľudský výtvor, keď všetci dobre vieme, že to mašina robí. A ja to berem trošku aj ako hru, že dokedy sa to dá využiť a použiť a rešpektovať niekedy. A začínam si uvedomovať tie hranice, že nemôžem dovoliť určité veci, ktoré sú strašne lákavé, dokáže to všeličo urobiť, ale to už nie sme my. Teda tie fotky z počiatku, keď som dovolil, tak začala generovať umelá inteligencia, ale to už nemalo nič spoločné ani s mojou osobnosťou, ani s tým, čo sme chceli povedať pôvodne. Takže to treba zastaviť a vygenerovať, povedzme, nemôže, ale napríklad, keď mám tri dobré fotografie, že by z toho zostavila montáž s prírodzenými farbami, prírodzeným nastavením, to ešte nepokladám za hriech a nie je to také niečo, čo by sme nemali využívať.
1: Na stretnutí slovenských novinárov v Maďarsku som sa porozprávala s konateľom spoločnosti Slovakum, novinárom Imrichom Fúlom.

0: O dôležitosti miestnych novín hovoril okrem iného i parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulík.
1: Ja si myslím, že tie celoštátne správy sú dôležité, hlavne pre tú časť spoločnosti, ktorá je v menšine. Potrebujeme vedieť o sebe, potrebujeme vedieť, že kto kde čo robí, no ale tie najdôležitejšie informácie sú tie, ktoré akože nás priamo sa týkajú. To sú miestne informácie, kto čo predáva, kto zomre a kto dostal niečo, kto sa vydal napríklad, takéto veci. Takže z tohto pohľadu je dôležité, aby sme mali aj miestne noviny. To je problém, že nielen naše národnostné samosprávy na to nemajú peniaze, ale pomaly už ani miestne samosprávy. Čo nám chýba? Práve sme sa o tom bavili, že málo ich je. Však kedysi vychádzali aspoň v tých väčších komunitách, Komloši, Načabe, Sarvaši, Budapešti, Malom Kereši, z tých čas tiež sa vydávala nejaká príloha k miestnym novinám po slovensky, ale teraz už zostala iba Budapešť a aj Sarvaš. A pritom naozaj, keď si prezrieme napríklad budapešťanského Slováka, tam sa overejňujú také správy, ktoré informujú tých ľudí, svojich čitateľov, teda tých, ktorých očakávajú aj na to, aby tú slovenskú komunitu održali naživo. Lebo však pre nich organizujú
0: všetko. Áno,
1: ich to zaujíma. A to isté na Sarvaši, že školské správy, kultúrne podujatia, divadelné veci, ktoré sa udiajú tu. Však ľudia, nevravím, že iba z týchto novín sa informujú, ale ja si myslím, že pre našich Slovákov je to dôležité, aby videli to aj po slovensky, že čo sa tu deje. Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré by som možno podporil aj viac, ale že čo z toho bude potom, čo sa to z toho uskutoční v budúcnosti, uvidíme.
0: V rámci toho, keď ste spomenuli regionálne vysielania, že by bolo dobré aj pre rozhlasové televízne vysielanie, aj teda zasa sa vrátiť do regionálnych štúdií.
1: Áno, však tie regionálne štúdie dobre fungovali. To všetci tí, ktorí si ešte pamätáme, lebo už pomaly tá naša generácia si to pamätá, mladší už veľmi nie, ale tieto regionálne štúdia slúžili aj na to, aby národnostné vysielanie aj medzi sebou sa poschovárali o tom, že čo, ako sa deje, čo sa robí, aké sú úlohy, ktoré sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by mali akože spracovať. Elektronické médiá sa snažili na Komloši prevádzkovať istý čas, mali tam, ešte stále tam funguje inak miestna televízia, miestne televízne štúdio, ale myslím si, že už po slovensky nevysielajú. Pred niekoľkými rokmi ešte som to vydával, keď som tam bol, aj vysielali aj zo zasadnutia miestnej samosprávy, ale aj keď boli akcie, tak tam pracovali s nimi učitelia a učiteľky zo slovenskej školy, takže boli tam aj slovenské materiály, teraz už ich nevidieť. To isté, že v Kviekeskej Čabe pred 20-30 rokmi ešte fungovala do štúdio, kde bola slovenská redaktorka. Takže boli tu ľudia, ktorí sa s tým zaoberali. Aj boli ľudia, lebo že aj to je problém. Tu to oznelo, že tí mladí sa veľmi nechystajú na takéto pracoviská, nehlásia sa. Samozrejme, to je vyžaduje za to veľmi na vysokej úrovni ovládať obidva jazyky. A to nie je žiadna sranda, teda to takých málo máme. Máme takých ľudí, ktorí by vedeli, dokázali a robili napríklad slovenské vysielanie rozhlasové alebo televízne. Ale keď sa nepostaráme o to, aby sme mali, tak potom naozaj môžeme pomaly pozatvárať tieto inštitúcie. Ale ja si myslím, že tie regie, však aj rozhlas, slovenské vysielanie maďarského rozhlasu, však mali sme najmenej dvoch takýchto, teda v Segedíne to bolo akože štúdio a Miškovci, teda tieto. Teda boli ľudia, ktorí sa s tým zaoberali. Teraz je už všetko preč, teda neviem, že či sa dá potom to obnoviť, lebo ako som hovoril, aj ľudí treba nájsť. Myslím si, že je to otázka peňazí, ale ako som aj hovoril, že peňazí možno, že je dosť, nevieme. Ale keď sa použijú účelovo, lebo doteraz dosť veľa peňazí utieklo tak, že nevedeli sme, že na čo. Lebo nikdy sme nevideli do toho, že koľkých peňazí, aký efekt to má, teda použitie. Takže toto, keď sa aspoň toto sa uskutoční, že budeme mať prehľad o tom, že napríklad vo verejnoprávnych médiách, ako sa používajú. Jednoducho, aby sme videli, že na čo sa použijú a koľko ich je. To na začiatku roka, koľko ich je. na konci roka, že koľko ich na čo minulí. Potom vieme lepšie aj plánovať, teda aj usmerňovať veci.
0: Pani predsednička zdôraznila, alebo teda spomenula spomedzi viacerých tém aj frekvencie, na ktoré si teraz sťažujeme všetci, pretože nevedia poslucháči počúvať rozhlasové vysielanie. V tejto otázke dá sa ešte niečo robiť? Aká je vízia?
1: Myslím si, že áno, lebo však existuje, rozhlas má toľko tých samostatných kanálov, že tam však aj teraz existuje národnostný akože kanál. Lenže tú frekvenciu je treba niekde preradiť, ale nemusí mať verejnoprávne rádio, nemusí mať 4 samostatné kanály. Môže mať 3 plus 1, teda že jeden národnostný, aby bol na takých frekvenciách, ktoré na moderných prístrojoch sa dajú chytať. Áno. Takže ja si myslím, že to pochopia. Teda vysvetliť to sa dá, ale pochopia, len otázka je, že aký je protivetor. To potom uvidíme, že aký protivetor budeme musieť tieto veci presadzovať. Zatiaľ to nevidíme.
2: Rozprávala som sa s parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom. O týždeň, milí poslucháči, budeme vo zvukovej montáži pokračovať a zameriame sa na jubilujúci 30-ročný novinkár nad Kerešom. O ňom bude hovoriť predsednička Sarvašskej slovenskej samosprávy Anna Franková. K mikrofónu si pozveme i Tibora Moťana, ktorý stal pri zrode týchto sarvašských miestnych novín. S Evou Fabiánovou sa zasa porozprávame o prílohe Ľudových novín Lúč, ktorá už vychádza 10 rokov.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz si zopakujme informácie z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom Súčasný slovenský a maďarský návrhári šperkov Encounters 5. Program je súčasťou medzinárodnej výstavy súčasného umeleckého šperku Inflow a podujatia Budapest Jewelry Week. Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. októbra a začína sa o 17. hodine vo výstavnej sále Galérie Eventuel v Budapešti na ulici Ňári Pál číslo 7. 16. októbra sa v Lucine uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule pani Gyöngyösi Sándorné Tety Pirošky. Pani Gyöngyösiová Teta Piroška bola jednou z kľúčových a hlboko rešpektovaných osobností verejného života a školstva v Lucine. V obci zastávala nasledujúce funkcie a úlohy. Dlhé obdobie pôsobila v miestnej národnostnej samospráve a bola predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Lucine. Ako poslankyňa sa zároveň aktívne podielala na práci celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Jej celoživotná činnosť a odkaz boli pevne späté s miestnymi deťmi a s rozvojom a kultiváciou kultúrneho dedičstva. Na znak úcty k jej oddanosti miestnej komunite a na uctenie si jej pamiatky bude na budove základnej školy v Lucine odhalená pamätná tabuľa. Podujatie začína o 10. hodine v budove miestnej základnej školy a v programe vystúpia aj žiaci základnej školy v Lucine. Slovenská samospráva v Šarišápe pozýva na slovenské popoludnie, na ktorom ponúknú ochutnávku z kultúry a gastronómie Slovákov v Maďarsku. Hosťom podujatia bude tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šáre. Podujatie sa uskutoční v sobotu 17. októbra a začína sa o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišápe. Spolok segedínskych Slovákov, Slovenská samospráva v Segedíne a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedínske inšpirácie. Podujatie sa uskutoční 19. októbra v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6 a začína sa o 17. hodine. Výstavu obrazov z Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši otvorí gestor plénera, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulík. Výstava v Dome národnosti v Segedíne bude prístupná do 3. novembra. Vacovská slovenská národnostná samospráva vás pozýva na slovenský večierok do Vacovského osvetového strediska Imricha Madáča. Podujatie sa uskutoční 24. októbra a začína sa o 17. hodine. V programe vystúpi akordeónový orchester Duavente.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke usz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke usz.sk/stala konferencia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

0: Zdravím vás, milé poslucháčky. Dnes sa zasa počase oddáme kulinárstvu. Čaká nás 7 litrov čerstvo nadojeného mlieka, z ktorého budeme s Hankou Sekulovou a Tatianou Šuškovou zo Slovenského rozhlasu pripravovať domáce produkty z mlieka. Dozviete sa, ako sa pripravuje domáce maslo.
1: Ja si pamätám maslo od mojich starých rodičov. To bolo aj kameň, to sa drolilo. Starky to uchovávali vo vode, v studenej komore. A keď ho mútili, tak ho mútili takto zo zozbieranej smotany v takej drevenej mútelničke.
0: A vyrobíme si aj domáci syr hrudky.
1: Syrovú hrúdku, ktorú dnes budeme robiť, urobila som pred 2 dňami, pretože syr, keď sa urobí, nedoporučuje sa hneď ho konzumovať. Doporučuje sa nechať ho odstáť minimálne 24 hodín pri izbovej teplote, aby trošičku sa ako keby nakvasil.
0: Teda budeme s Tatianou Šuškovou a Hankou Sekulovou pripravovať domáce produkty z mlieka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Je pred nami otvorená kabelka a v magazíne pre ženy sa počase zasa oddáme kulinárstvu, a to opäť s kolegyňou zo Slovenského rozhlasu. Čaká nás 7 litrov čerstvo nadojeného mlieka, z ktorého budeme s Hankou Sekulovou a Tatianou Šuškovou pripravovať domáce produkty z mlieka. Pri námietke, ako sa dostaneme k čerstvému mlieku, odborníčka, ktorá sa v kuchyni necháva inšpirovať tradíciami a prírodou, hovorí, že kto chce, nájde. Pretože každý z nás si môže nájsť v blízkosti farmára alebo poľnohospodárske družstvo, kde sa dá čerstvo nadojené mlieko kúpiť. Hanka Sekulová sa v postupoch v kuchyni aj dnes inšpiruje spomienkami na svojich starých rodičov. A spomínať sa dá aj na obyčajné maslo.
1: Ja si pamätám maslo od mojich starých rodičov. To bolo aj kameň, to sa drolilo. Starky to uchovávali vo vode, v studenej komore. A keď ho mútili, tak ho mútili takto zo zozbieranej smotany v takej drevenej mútelničke.
2: Máme tu 7 litrov mlieka.
1: Bolo nadojené včera večer. Ja som vlastne zámerne chcela toto mliečko nechať cez noc odstáť, aby sa nám krásne oddelila tá smotana.
2: Aj sa to stalo a v tej 7 litrovej sklenenej fľaši máme vlastne, vyzerá to tak, že to asi pol na pol, čiže je tam skoro 2,5 litra smotany.
1: Je to nádherné, naozaj plemeno Jersey má nesmierne tukové mliečko.
2: Aké recepty ste si pre nás vymysleli?
1: Keďže ja na práve domáce kráľovské mlieko nedám dopustiť, vynasnažím sa trošku napraviť mu reputáciu a urobíme si niekoľko receptov z mlieka a ukážeme si hneď na začiatku, ako si vyrobíme domáce maslo. Najskôr zozbierame smotanu, ktorá sa nám v mlieku oddelila. Krásna, hustá domáca smotana.
2: Smotanu teraz z hrnca prelievame do mixéra.
1: No, vychádza, že sme dali liter tej smotany.
2: Zatvoríme, je to taký ten mixér, ktorý má dole také nože?
1: Áno, áno, toto je ten nožatý. Takýmto spôsobom sa robí šľahačka. Keď to prešľaháme, tak nám vznikne maslo. Tá tekutina, ktorá vznikne oddelením, takzvaný cmar. Šľahali sme necelých 10 minút a urobilo sa nám krásne, krásne maslo, ktoré ešte potrebujeme samozrejme premyť.
2: Čo to znamená premyť?
1: Vylejem vlastne obsah tejto nádoby do sitka. Tekutá časť, v tomto prípade otučnené mliečko.
2: Prelievame tekutiny, ktorá nám maslo zostala cez sitko, na sitku nám zostane len to maslo. Keď sme hovorili o premývaní, tak premývame vodou?
1: Premývame vodou. Najskôr to ešte trošičku takto tú tekutinu vyžmíkame.
2: Vytlačíme prstami v tom sitku?
1: Tak, vytlačíme prstami v tom sitku. Premijeme to studenou vodou. A týmto sa nám to aspoň studenou vodou ešte viacej stuhne a môžeme to pekne vytvarovať do tvaru, aký sa nám bude páčiť.
2: A sezónne si môžeme tie guličky aj ochutiť zdravím zo záhrady.
1: Áno, áno, ja robím aj tzv. Bylinkové maslá. Keď je na jar cesnak medvedí, do toho jednoducho zamiešam cesnak medvedí. Alebo medové guličky mi sa dajú urobiť. No, ako tých možností veľa, pážitka, cibulka, bulka, cesnak, každý podľa svojej chuti a svojich nejakých preferencií. Je to úžasná vec.
2: Tak môžem ho skúsiť ochutnať?
1: Pravda, že ho, nech sa páči.
2: Chuti vynikajúco.
1: Domáce masielko z domáceho mliečka.
0: Pani redaktorka Tatiana Šušková radí, že konkrétny postup na prípravu masla sa dá nájsť v publikácii Zdravá kuchyňa a domácnosť, kde sa píše: na prípravu masla je najlepšie použiť čerstvé mlieko od farmára alebo z poľnohospodárskeho družstva, v ktorom najskôr necháme sadnúť smotanu. Ak sa inak nedá, viete si domáce maslo vymixovať aj z tukovej smotany na šľahanie, ktorú kúpite v obchode. A ako postupujeme? Zopakujeme si. Smotanu nalejeme do mixéra a necháme mixovať pri najvyšších otáčkach, kým nevyšľaháme šľahačku. Keď už máme šľahačku, znížime otáčky a mixujeme do momentu, keď sa začne oddeľovať maslová hmota od tekutej. Začnú vznikať malé maslové hrudky. Celý obsah mixéra precedíme cez sitko, zvyšok tekutiny nevylievajte, môžete získať nízkotučné mlieko alebo získame priezračný cmar. Maslovú hmotu vyžmýkame rukami tak, aby sme vytlačili zvyšky z ostatkového tekutého mlieka. Hmotu nechajte stuhnúť, premyte vodou a ešte povytláčajte v studenej vode. Nie v teplej vode, aby sa nám maslo nezačalo topiť. Ak chcete tvarovať maslo, dajte hmotu na chvíľu do chladničky. Lyžičkou na jadierka na jablká vytvarujete malé maslové guľôčky, ktoré sú veľmi praktické. Tie, ktoré nepotrebujete, môžete odložiť do mrazničky.

0: A pokračujeme ďalším výrobkom z mlieka. Radí nám v kulináriu Tatiany Šuškovej, autorka knihy Zdravá kuchyňa a domácnosť Hanka Sekulová, ktorá sa venuje prírodným záhradám a zdravým receptom, inšpirovaným kuchyňou starých materí. Pripravila 7 litrov čerstvo nadojeného mlieka od farmára. Pred chvíľou ste počuli, ako z neho pripravila domáce maslo, teraz sa pustí do výroby tzv. Hrudky, čo je domáci syr.
1: Syry som začala robiť aj také tie zrejúce polotvrdé a aj také, hovorí sa tomu, syr hrudka, syrová hrudka, tu si dneska ukážeme. Syrovú hrudku, ktorú dnes budeme robiť, urobila som pred 2 dňami, pretože syr, keď sa urobí, nedoporučuje sa hneď ho konzumovať. Doporučuje sa nechať ho odstáť minimálne 24 hodín pri izbovej teplote, aby trošičku sa ako keby nakvasil. A teraz ho prvýkrát zakrojíme a ja som zvedavá, ako sa vydaril.
2: Tak skúsme sa na to pozrieť. Krásne vyzerá.
1: Tie oktvory, ktoré tam vnútri sú, to je vďaka tomu kysnutiu. Urobila som ho, aby bol vrzgajúci. Je verzia vrzgajúci a nevrzgajúci.
2: Kde si ľudia môžu zohnať syrárskú kultúru?
1: Volá sa to syridlo. Mám to šťastie, že vo vedľajšej obci máme také zahradníctvo, kde predávajú tieto syridlá rôzne aj syrárske potreby. Ale sú aj špeciálne obchody na syrárske veci.
2: Čo potrebujeme na prípravu krávskej syrovej hrudky?
1: Robím zo 4 litrov mliečka.
2: Vznikne z toho taký bochník, ako tu vidíme na stole.
1: Okolo 700-800 gramový. Na syrovú hrudku potrebujem mlieko zohriať na okolo 37 stupňov. Ja do mlieka stečím prst. A keď ho necítim ani na studeno, ani na teplo, znamená to, že to má moju telesnú teplotu, čo je okolo 36-37 stupňov.
2: Teraz príde ten zázrak, ktorý z toho spraví ten syr.
1: Syridlo trošku nariedíme. Ja dávam filtrovanú vodu do štamprlíka. Ani nie celý pol decák vody s tým 2,5 ml syridla. Takto krásne nalejeme na mliečko. Niekoľkokrát premiešame. Nechávam teraz minimálne pol hodinu odstať, aby syridlo mohlo pracovať.
2: Tak syridlo už zaúčinkovalo, je to vidieť.
1: Počkali sme si takých 30 minút. Mlieko so syridlom na získalo takú konzistenciu, takú želatinovú. To je to štádium, kedy môžeme začať vlastne tú syreninu krájať. Krájame to v hrnci pozdĺžne na všetky strany. Takto, jak to je, to predsedíme cez plachtičku, sitko, kto čo má. Alebo ešte to zahrejeme, ešte na okolo 50 stupňov, aby sa nám to zrno, tie kúsky sa volajú zrno, zatiahli do seba a vtedy ten sýrček bude taký vrzgajúci. Pokiaľ nechceme vrzgajúci, tak môžeme to rovno naliať do tej plachtičky alebo sitka necháme odtiecť.
2: A teraz ideme zliať tú hmotu.
1: Tak. Aby sme to mali rýchlejšie odtečené. Pomáham na menšie časti, lebo nie všade ten nožik sa mi dostal pri krájaní.
2: Už nám pomaly ten syr prekvapkáva cez tú čistú handričku.
1: A teraz to necháme odležať a odkvapkávať do ďalšieho dňa, minimálne 24 hodín. Po 24 hodinách môžeme túto to budúcu, teda už hrudku, nakrojiť a spapať.
2: My ju máme ale tu a sme ju už aj ochutnali. Chutila vynikajúco.
1: Som rada, že chutí.
0: Takže si zopakujme postup pri výrobe domáceho syra hrudky, čo nám práve predvádzala autorka knihy Zdravá kuchyňa a domácnosť Hanka Sekulová. Takže 4 litre mlieka zahrejeme na 35 stupňov Celzia. Podľa dávkovania pridáme syridlo, necháme odstáť, syriť 30 až 45 minút. Keď máme domáce mlieko, nepoužívame smotanu ani žiaden chlorid. Rozhodnutie, či pasterizovať alebo nie, je na vás. Vzniknutú syreninu pokrájame na drobné kocky, zahrajeme na 50 stupňov Celzia, predsedíme cez sítko a necháme dobre odkvapkať. Syr necháme ešte 24 hodín, čím prekysne do želanej chuti. Tak syr máme hotový. Zo zvyšku ostatného mlieka si na budúce pripravíme s Hankou Sekulovou zdravý jogurt. Reportérkou bola Tatiana Šušková.

Obyčajné mlieko si väčšinou spájame s kuchyňou, no svoje miesto si našlo aj v starostlivosti o pokožku. Obsahuje totiž vitamíny A a D a kyselinu mliečnu, ktorá sa využíva aj v moderných kozmetických prípravkoch. Kyselina mliečna patrí medzi tzv. Alfa-hydroxykyseliny, známe pod skratkou AHA. Pomáha odstraňovať odumreté bunky z povrchu pokožky a tým prispieva k jej hladšiemu a žiarivejšiemu vzhľadu. Preto ju nájdeme v mnohých prípravkoch na čistenie pleti či v kozmetike zameranej na známky starnutia a pigmentové škvrny. Mlieko sa využíva aj pri príprave domácich pleťových masiek. Treba však pamätať na to, že účinky obyčajného mlieka naneseného na tvár nie sú rovnaké ako účinky kozmetických výrobkov s presne stanovenou koncentráciou kyseliny mliečnej. Pri citlivej pokožke je preto na mieste opatrnosť.

Mlieko môžeme využiť aj pri domácej starostlivosti o pokožku celého tela. Jednou z možností je mliečny kúpeľ, pri ktorom sa mlieko pridáva do vody, niekedy v kombinácii s medom. Takýto kúpeľ môže pokožku zjemniť a pomôcť zmierniť pocit suchosti. Na kúpeľ možno použiť rôzne druhy mlieka, kravské, kozie, ale aj rastlinné alternatívy, napríklad kokosové, rýžové či sojové. Nie je však dostatok dôkazov, že by niektorý z týchto druhov mal na pokožku jednoznačne lepšie účinky než ostatné. V domácich receptoch sa spomína aj kombinácia mlieka a soli, ktorá sa používa ako telový peeling. Môže pomôcť odstrániť odumreté bunky a vyhladiť povrch pokožky, celulitídu však neodstráni. Pri citlivej alebo podráždenej pokožke sa navyše treba vyhnúť drsnému mechanickému peelingu. A ešte jedno upozornenie. Ak trpíte ekzémom, psoriázou alebo iným kožným ochorením, domáce kúpele nenahrádzajú odbornú liečbu. Aj pri prírodných surovinách totiž platí, že nie všetko vyhovuje každej pokožke.

Milé poslucháčky, našu kabelku v tejto chvíli uzatvárame. S magazínom pre ženy sa medzi vás vrátime o týždeň.

Končí sa aj dnešná relácia v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa zajtra na stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišegi Mušor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.